0: ten film za tydzień. No ale trochę wyprosiłam, że mamy tu przerwę w kinie i po prostu chciałabym bardzo to zagrać i pokazać ten film w naszym kinie. Jest to, myślę, bardzo ambitne kino. Prosto, świeżo z Cannes. Tym bardziej jest to ciekawe. I film Ojczyzna to jest opowieść, to jest taka historia laureata Nobla Tomasza Manna, który wraz z córką Eriką przemierza zniszczone Niemcy. Jest to okres powojenny, jest to okres zimnej wojny i oni po prostu przemierzają te Niemcy, widzą, jakie ta wojna zrobiła spustoszenie. Po raz pierwszy Mann wraca do swojej ojczyzny po tym, jak musiał emigrować do Stanów Zjednoczonych. No film nagrodzony Złotą Palmą, więc myślę, że jak najbardziej warto się na to wybrać do naszego kina i mam nadzieję, że to też jest fajne, że tak szybko można się wybrać na ten film do naszego kina. No i zakończymy to bardzo, bardzo ciekawym, przygodowym filmem, najnowszą wersją Robin Hooda o godzinie 20. Zapraszamy na Robin Hooda Koniec Legendy. Historia opowiada, no każdy zna jakąś tam wersję tego Robin Hooda i wiele było filmów na ten temat. Natomiast ten film opowiada o Robin Hoodzie, który do tej pory wiódł życie bandyty, ale został ciężko ranny w bitwie i trafił pod opiekę tajemniczej kobiety. Poznaje tam też bezbronną dziewczynkę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Walczy o to niewinne dziecko, a także o swoje odkupienie. Film jest przepięknie zrobiony. Twórca głównej roli Hugh Hackman jest tak ucharakteryzowany, że ciężko go poznać, więc myślę, że to kawał dobrego kina. No i tym już zakończymy ten czerwiec. Mam nadzieję, że propozycje są ciekawe dla każdego. Mamy bardzo taki zróżnicowany ten repertuar. Zresztą zawsze staram się, żeby każdy tam dla siebie coś znalazł. Zapraszamy jeszcze w tym czerwcu, bo później niestety będziemy musieli się pożegnać na 2 miesiące ze względu na remont i ze względu na taką przerwę kinową, którą zawsze robimy w sierpniu, ale od września zaprosimy z nowym powerem.
1: W takim razie dziękuję bardzo i ewentualnie do spotkania w kinie w plenerze.
0: Tak, oczywiście planujemy też kino plenerowe. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, bo za dużo teraz jest natłok tych imprez i ciężko jest cokolwiek zaplanować, ale podejrzewam, że to będzie i w lipcu, i w sierpniu. Także w plenerze też bardzo miło się z Wami spotkać.
2: Radio SK Branievo. Цим живе місто.
3: Студія Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Це не просто велоподорож. Каміль крутить педалі заради дітей, каже акторка, пов'язана з Бранєвом, Ева Гожеляк, президентка фундації «Наші діти», що діє при клініці онкології у Варшаві. Веломандрівка з Кракова до Парижа має на меті підтримати наймолодших, які борються з онкологічними захворюваннями. Ми всі дуже за нього вболіваємо. Перед поїздкою він відвідав наше відділення, зустрівся з дітьми та показав свій велосипед. Стежити за подорожжю можна в Інстаграмі та Фейсбуці Каміля Паченського. Там також розміщена інформація про можливість підтримати фундацію «Наші діти». З 15 по 21 червня на дорогах усієї Європи триває акція Road Poll – Alcohol and Drugs. Поліцейські проводять посилені перевірки на тверезість та контролюють, чи не перебувають водії під впливом наркотичних речовин. Кульмінація заходів запланована на 19 червня. Правоохоронці нагадують, що навіть невелика кількість алкоголю може суттєво вплинути на безпеку руху та закликають до відповідальності за кермом. Футболісти «Затоки» Бранєво завершили сезон 2025-2026 перемогою та здобули підвищення до четвертої ліги. Так здійснилася мрія команди та її вболівальників. Останній матч сезону «Смоки Затоки» провели на виїзді проти ГКС «Полонія Ілово», перемігши з рахунком 5-1. Команда тривалий час очолювала турнірну таблицю та завершила сезон із 73 очками. У Шиленах на стадіоні «Орлік» відбувся 12-й турнір «Сіл» з футболу на Кубок Віта Гміни Бранєво. У змаганнях взяли участь 9 команд. Перемогу здобула «Ліповіна», друге місце посіла «Бимовізна», а третє – «Глінка». Найкращим бомбардиром став Пьотр Молестяк із «Ліповини», а найкращим гравцем – Ярослав Кліш із «Бимовізни». Найкращий воротар – це Пьотр Нів'ядомський із «Ліповіни». Організатори подякували учасникам та вболівальникам за спортивні емоції та чудову атмосферу. У Бранєві відбудуться урочистості з нагоди 120-річчя освячення місцевого монастиря. Святкування заплановані на 20 червня. Після урочистої святої меси учасники зустрінуться в монастирському саду, де матимуть нагоду поспілкуватися та разом відзначити ювілей. Організатори також закликають підтримати монастир добровільними пожертвами, які будуть спрямовані на встановлення системи протипожежного захисту. У Фромборку стартувала чергова редакція конкурсу «Сеньор року». Гмінна рада сеньорів,

0: Шукає людей віком 60+, які активно працюють на благо місцевої громади, допомагають іншим та надихають своїм прикладом. Кандидатів можуть висувати мешканці, громадські організації та органи місцевого самоврядування. Заявки приймаються до 30 червня.
1: Скабраніво.
2: В трошці о добро слухачі інформуємо, що аудиція завіра трещі, які можуть мати негативний вплив на розвій малолетніх, таке як przemoc, секс, вульгаризми, наркотики.